0: Abimanyu putra na Arjuna panengahing Pandawa.
1: Inggih.
0: Sadayana sami ngungun ngangluh bingung teu mangih tungtung kengeng tegoran ti Prabu Duryodana. Kedah kumaha carana pikeun ngansurkeun pihak Pandawa.

0: dikeun.
1: Hulu kakaler.
0: Upami tia mah hulu orai kakaler, kakaler. Buntutna teh.
1: Hulu kakaler.
0: Kitu. Kumaha hulu ari abdi mah syukur syukur syukur.
1: Sababila
0: dina waktu ayeuna wayah deui. Kareta, gajah, kuda, pasukan gajah. Siapkeun pasukan pedang, pasukan panah ti pihak ulah. Ulah aya nu tinggaleun poe ieu. Hayo urang ansurkeun Pandawa poe ieu urang sareah.
2: Eta cenah aya budak ngora.
1: Wah,
2: memang anu ngaranna teh Abimanyu. Ta eta?
1: Eta aya.
0: Anu dina waktu ayeuna kudu diala heula eta mangkeluk.
2: Saya.
0: Clear
2: pendra.
0: Iya inge.
2: Barang nuju raos impal wacana sapraptane pun ieu patih nagara Astina Patih Arya Sangkuni.
0: Inge.
2: Nya eta sumping kaya tempat aya hiji cara pikeun ngancurkeun Abimanyu. Sampurasun.
0: Hai.

0: sepuhan Patih Nagara ngahaturkeun Wilujeng Sumping. Nuhun.
1: Wilujeng Sumping Pangarsa.
0: Nuhun.
2: Wilujeng rawuh ka sepuhan.
0: Nuhun. Hampura ieu ka tukangan.
2: Mangga.
1: Mangga.
0: Aya pikaresaeun naon Pangarsa?
1: Tansah Wilujeng Ajeng.
0: Oh kieu. Meureun.

0: aja.
1: Di permainan.
2: Jadi atuh kumaha dina waktu ayeuna Sunda itu kitu kumaha dangaranna ge perang atuh?
3: Karena ge perang atuh.
2: Ada licik oge pihak urang teu aya halanganna. Iya. Kadar engke anu nyidangkeun dina waktuna parantos rengse perang cenah beureun di pihak Kurawa nyeun kalicikan anu. Nah, da, negara Astina mah negara beunghar ieu. Nu marisana we bere duit.
0: Ulah kitu nyarita teh
2: ahna da usum. Iya. Gampang eta mah. Mun hayam heuh geus teu beukeun duit. Aye jelema mah wah.
1: Lain teu beuki teh.
2: Iya.
4: Carana pamantah. Cara jeung katangtuanana da puguh poe ieu oke yakin si Abimanyu teh bakal diaping deui. Tah. Ku Bima jeung ku bapakna komo belah kaler mah Gatot Kaca. Cara tak aya gerakan anu kudu dijalankeun. Wayahna salira anu kapetok dina waktu ayeuna teh nangtang Bima jeung Arjuna. Wayahna gunakeun taktik siasat si Arjuna jeung Bima supaya dipisahkeun ti si Abimanyu. Nya eta mancing maung di jero guha.
1: Deh.
4: Si Arjuna jeung si Bima pancing ku salira tangtang perang.
1: Supaya ngajauhan.
4: Hayang patutunggalan kitu dinu lega. Sarana nyangakeun. Tapi tetep si Abimanyu kudu dijauhan ku bapana jeung ku uana.
1: Deh.
4: Bawa si Arjuna jeung si Bima ka belah kidul. Bayangan. Supaya jauh. Ti si Abimanyu anu aya di tengah.
2: Iya. Nyayogikeun tanaga sareng emutan paman.
0: Nyayogikeun tanaga sareng emutan.
4: Salira panginten nangtang Bima itu tuang rayi nangtang Arjuna. Oge sajumlah wala dia bala tamtama. Wayahna pantos geus
0: siap.
1: Hayogi.
2: Hay Kang Abdi mah siap wae da parantos ditekadan ti nagara ge.
1: Mohon, tos diniatan.
2: Hay Wang Sul deui ka nagara ka itu ka lembur ada. Liuk deungeun liuk lain kaula teh parantos nu ngelis pamajikan ka duru.
1: Ka duru. Kitu hareup ti heula.
2: Iya. Rorompok teh ka huruan, dugi ka eta mah saboronoyot ka duru.
1: Ka duru.
2: Iya.
4: Diduruk atawa kaduruk?
2: Kaduruk.
1: Kaduruk.
2: Iya. Nah kumaha mimitina? Iya mimitina mah kaulah teh pasea. Pun bojo terek didudut kumitoha. Iya tengah puting ku kaulah teh nyengit lilin. Di kolong. Dugi ke kahuruan. Diduruk berantama.
1: Tapi kabeak pisan.
2: Amang aja ngakin gitu. Tak itu rupina. Mudah-mudahan weah. Dina dinten ieu sukses urang sadayana dina ngajalankeun kawajiban teh.
4: Tak itu Sang Nalendra wayahna kasep laksanakeun ieu pancen ti Sang Nalendra nyaeta pikeun mancing si Bima jeung si Arjuna supaya ngajauhan anakna anu ngaran Abimanyu.
1: Sing hasil wah beres.
4: Dupi si Abimanyu, si Abimanyu geus urusan para Kurawa.
1: Deh.
4: Entong hayang apa anu penting dina waktu ayeuna si Abimanyu kudu kaala nyawana.
0: Ya.
2: Siap
0: pawan.
2: Siap ah berbagi-bagi tugas.
1: Iya, beres sareng-sarengan tugas ah. Ya.
2: Diestokeun.
4: Mangga diestokeun kasepuhan sakitu kaula teh ngajalankeun kewajiban sakedeung deui. Urang sadayana kedah kaluar ti ieu kemah sewang-sewang nya tapi keun mimpin pasukan ngawangun gelar perang anu geus ditangtukeun.

0: buku hayang HP.
1: Atuh laksanakeun kemah mun salamet kok.
0: Oh. Padahal ku aing teh geus dipamulikeun nu bungsu mah HP nya eta tinya ti Cipatat.

0: Ayo lagu gening mobil butut.
1: Mobil butut.
0: Mobil butut. Buatan baheula. Lain dibere duit ku supir teh kalah dibanting.
1: Nah, awak di kebung.
0: Da kasiniran meureun mobilna teh butut.
1: Beda make kodolan.
0: Kabur deui tininya teh ini apruk-aprukan. Malahan tininya aing make jeung nyaho sisiniran teh.
1: Dah, jadi hejo. Kumaha sisiniran kumari nyai teh?
0: Kasoreang Bandung Banjaran deui kolot.
1: Hay terus.
0: Kasorang Yanu Banjaran di ontrok gunung kolot.
1: Apa
0: rupa-rupa tanu matak aing teu ngabisa ni ka jelema jahat ka jelema ngancurud oge geuning saperti aing ge eling nya da aya hakna pikeun husnul khotimah teu kudu dipikangewa ku urang keun bae
1: kuati halus leuwih ti urang
0: anguran doakeun jelema nu kararitu teh buru-buru areling
1: amin
0: da ngabugu ngewa teh teu ngeunah geuning kana hate
1: teu
0: sok nuturkeun teh jadi juri dina salat
1: jadi riliwa jadi bayangan
0: anu nyilakakeun malahin jurig di kuburan tah jurig dina kuburan sorangan tah
1: dina hate
0: nu ngajungjurigan aing keur salat nyebutkeun Allahu Akbar teh lain Allahu Akbar tungtungna mah jadi Allahu Akbrai teh kadeuleu pangabutuh ka hayang ka embung ka sieun ka wani
1: kadeuleu
0: popotongan kadeuleu aisyungut mah nyebut Allahu Akbar tapi brai teh sagala rupa kapikiran dibere deui parabot ku Allah
1: kul
0: kul kul kul ku Allahu Ahad kul bejakeun ku maneh bejakeun hiji we ka Allah ka Allah ka Allah
1: hiji we
0: kul ku Allahu Ahad lumatak datang pangabutuh kasieun ka hayang ka embung teh dina pikiran teh kul bejakeun ka anjeunna we hiji
1: hiji we
0: tunggalkeun artina teh ulah ka sisih ka gigir sok muka sapah ka anjeunna gemlengkeun ka anjeunna kitu tah yi
1: sumohon
0: nya nyai
1: sumohon
0: terus tiis geura sok kana hate teh
1: pepes baturan urang
0: Oh, di acek mah kitu we aji.
1: Sumuhun
0: sae. Mudah-mudahan urang doakeun ieu nu pararang teh.
1: Najan doa pondok.
0: Cing buru-buru rengse.
1: Yakin cing buru-buru.
0: Cing aya solusina.
1: Cing aya jalan kaluar.
0: Cing aya lapor kumaha carana damai sanajan geus gara perang.
1: Sumuhun aya babangun.
0: Ulah nepi ka teterusan perang dari dina wujud urang oge sabenerna mah unggal poe teh perang. Tah merangan hawa nafsu nu panghesena mah. Nya. Ekonomi anu sakieu awut-awutanna urang teh sagala rupa ngaronjat geuning gara-gara perang teh heuh.
1: Oh, apung-apungan harga.
0: Rana jadi riap.
1: Heuh, patir
0: karena nu ditinggalkeun paeh ku salakina nu mati di medan jurit. Anak yatim jadi loba.
1: Jadi loba BBM naik. Ka si Ari anak yatim.
0: Oh, ah. Geus rupa-rupa we hirup.
1: Lumpur
0: melu. Sakitu aye permios asa sanes teh sono pamitan sanes beuseunan.
1: Sumun mangga.
0: Iya.
1: Sing salah mesti.

0: sumpah deui amuing.
1: Sumuhun. Wah,
0: dinten ieu keneh Jayarata kudu paeh. Lamun teh mah teu paeh dina harti bakal ngagebruskeun anjeun kana durukan labuh geuni.
1: Lah,
0: sieun kajadian we dilayana.
1: Sumuhun.

0: you, sorry.
1: Leris.
0: Jayarata ditebihkan. Nyaeta dibenteng kurupa-rupa. Walau dia beletam-tama.
1: Yege.
0: Para prajurit.
1: Duh.
0: Teras ngalapis. Nebihan Jayarata.
1: Yege.
0: Itu kayana nekalicikan urang Kurawa. Yakin dina manah nasadayana Arjuna bakal korban ngalaksanakeun sumpahna. Sedengkeun waktu parantos nyerelek.
1: Yes.
0: Sang Nalendra Prabu Batara Kresna. Keur malicik. Deudeuh teuing manyu. Katurug-turug ieu kajadian nepi ka kieu ieu. Sakedeung deui ieu waktu.
1: Sumohon kula.
0: Waktu kuantos Prabu Batara Kresna dudu wong samanea.
1: Inggih.
0: Lajeng wae ngagunakeun ieu pusaka Cakra Udaksana.
1: Leres.
0: Nyaeta ngablesat tina wujudna.
1: Inggih.
0: Ngubeng diawang-awang ngumpulkeun mega-mega.
1: Leres.
0: Anu ti kulon ti wetan ti kidul ti kaler disedot kumuihna Cakra Udaksana. Atu kaayaan panon poe katutupan ku ieu haseup anu aya di awang-awang ku mega-mega anu temahna kaayaan bari satengah opat teh parantos reup-reupan
1: nyaeta
0: siang bade kagentos ku wengi kitu nu karasa na ku urang-urang Kurawa.

0: geralak sanakeun sumpah sabab anjeun teu bisa maehan Jayarata poe ieu.
1: Ayo laksanakeun Arjuna.

0: Yepan Saka Maksad Labuh Geni Ngalaksanakeun Sumpahna.
1: Sok geralaksanakeun Arjuna.
2: Geralaksanakeun.
1: Geralaksanakeun Arjuna. Cing erak kusumpah buktikeun hayang jawab. Jeung naonan deh. Dek modar mamawakeun panah. Hayo.
0: Arjuna kasorot kucaangna durukan.
2: Ya iya.
0: Nanging pinasti kersah yang tumampara.
2: Leres.
0: Sadayana pada olohok bengong ningali ka awang-awang. Marukana meureun ieu teh waktu magrib.
2: Tuh,
0: leres. Padahal karek jam opat. Mega-mega nyalinglar kadupak angin Batara Kresna gawe bareng sareng Batara Bayu.
2: Inggih,
0: nyata angin. Nyikahkeun ieu mega anu ngahalangan panon poe. Hai berai teh caang teu sadar sararea oge yen ieu teh karek jam opat. Nuju tararangah ka awang-awang eces jentre pertelang emang bolet jaya rata katingali ku Arjuna komo barijeng kasorot ku paron poe aya hiji pusaka dina taarna kasorot cahaya malikan ka Arjuna. Arjuna emut kana purwa daksina.
2: Purwa.
0: Purwa wiwitan.
2: Daksina
0: wekasan emut kana kasauran Kresna. Yen eta kada disasar pangpayuna.
1: Ini ieu beurang kene.
3: Wah, batur.
0: Beurang kene ieu teh
2: weh. Beurang. Weh. Kakarek jam 4 geuning ieu teh.
0: Arjuna rekat ngalempengkeun ieu panah ka jalma anu cahayaan.
2: Inggih.
0: Si horeng eta teh jaya rata anu keur nolol ningali kaayaan jalma.